0: Marketing. Radio Lola.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
10: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
11: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.

0: Marketing Radio Lola. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
3: Jeste. Ja sam za Rehal. Nemački, vrhunski.
2: A cena?
3: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
2: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
3: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehal.
4: Potražite i vi Rehal partnera na rehal.rs.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: četvrtima Lesnina.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavljaju u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Delegacija Ministarstva odbrane koju predvodi VD pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović posetila je Međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme u Parizu, a na štandu preduzeća Jugoimport SDPR potpisani su sa francuskim kompanijama ugovori o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Danas su u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.

0: Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo, a ekipa će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić. Što se prve utakmice tiče, igraće se 2. jula protiv Švajcarske u gostima. Odbojkašice Srbije izgubile su od Japana sa 2-3 u prvom meču drugog turnira Lige nacije. Izabranice Zorana Terzić imale su 5 meča lopti u četvrtom setu, ali su na kraju ipak upisale poraz. Hamad Međedović igraće danas u drugom kolu ITP turnira u Queensu, gde ga očekuje francuski teniser Amber, a meč se igra od 17 sati. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su utakmice u još dve grupe. Fudbaleri Kolumbije pobedili su Uzbekistan sa 3-1 u poslednjem meču prvog kola grupe K, u kojoj su pre toga meč remijem završile Portugal i Kongo. Bilo je 1-1. U grupi L, uprkos sjajnoj igri, selekcija Hrvatske izgubila od Engleske sa 4-2, dok je u istoj grupi ekipa Gane sa minimalnih 1-0 dobila selekciju Paname.
1: Slušali ste sportske vesti.
2: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
3: Si, Minakva fantasija.
2: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Komšija već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
10: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
12: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
13: Pronađi sreću u meni.
14: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
15: Neću. Ali može.
14: To mi reci.
16: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
17: Radio Lola.

0: kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.
1: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Dobro.

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Samo u Maxbetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
5: Danas u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
6: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Hej Lili.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
1: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
5: I'll be back.

0: Marketing Radio Lola.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
4: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
10: Colossus Technology.
9: Tvoja budućnost na dva točka.
10: Colossus.rs.
11: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
7: Dušo, vreme je da minjemo prozore.
8: Jeste. Ja sam za Rehao. Nemački, vrhunski.
7: A cena?
8: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
7: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
8: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehao.
9: Potražite i vi Rehao partnera na rehao.rs.

0: tima Lesnina.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Banana kilogram, 139,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Pronađi sreću u meni.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
3: Sve su žedne oko me.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Nebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt nebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Nebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Danas u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
7: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor

0: oba telefona gigatron.rs.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Marketing Radio Lola.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Hej, Lili!
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
5: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija!
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
10: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: svaku emociju.
1: Svirajte mi vi, tiho, tiho.
0: Za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
8: Colossus Technology.
7: Tvoja budućnost na dva točka.
8: Colossus.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Marketing Radio Lola.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Pronađi sreću u meni.
8: Dis akcija. Svinjski but i plećka, kilogram 479. Dijamant ulje 1 litar 189. Vaš Dis.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Danas u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
7: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
2: Nebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt nebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Nebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: pisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Hej, Lili!
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
8: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
9: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
10: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
11: Neću. Ali može.
10: To mi reci.
12: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
13: Muzika za dušu. Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna sveže domaće pile 1 kg 169,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 89,99. Mi 99 maslac 250 grama 279,99. Lidl, isplati se.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Viši sud u Beogradu sudio je Vladimira Kicmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kicmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola. Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing. Radio Lola. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrža mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: tima Lesnina.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Uz kupljene dve Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 1,5 litar, treću dobijate za 1 dinar.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex. Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
2: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
3: U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
5: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity.

0: www.radioslobodna.rs. Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Acer laptop 62.999, Honor X7D 14.999, Tefal Air Fryer 13.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Hej, Lili!
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex! Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
6: Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Muzika za duša.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 g.

0: Alarma. Lesnina.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.

0: Jasno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
5: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Dušo, vreme je da minjemo prozore.
5: Jest. Ja sam za Rehau, nemački, vrhunski.
4: A cena?
5: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
4: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
5: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehau.
3: Potražite i vi Rehau partnera na rehau.rs. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Bombice medene Marlenka više vrsta 599,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
9: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
10: Muzika za dušu.

0: telefona gigatron.rs.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

zašto ne bi probao? Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž. Jer čekate dnevni fond od milion free beta. Sve što treba da uradiš jeste da pogodiš Max 6 događaje na svetskom. Svaki dan osvoji za dž. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

0: Blesnina. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i infinity.com.

0: više.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Hej, Lili!
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Marketing Radio Lola.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
3: Si, jer Minakva fantazija.
2: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Teža hormona tokom menopauze.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, jel to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850. Kada

0: Smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Blesnina.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Dis akcija, dobro dimljeni svinjski vrat, kilogram 849. Tuborg pivo, svetlo, staklo, pola litra, 69,99. Vaš Dis. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka Banja.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemo Impex.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
5: Hej, Lili.
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 28. juna?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Muzika za dušu, Radio Lola.
1: Kao topli maj, moje srce sad je, otkad druže na moj prag.

0: Marketing Radio Lola.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Pošalje neki znak, razlog će biti jak, da gradu ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina DOO Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Radio Lola. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.